0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を生産してわけよ。金持ち娘に何かまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま、私を海へ投げ込んだ。

0: 私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体が膨れたし、私の中の蜜が色黒く動く。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: 私はこの頃、ある晴れた夏の日に、
1: 食べるの私は憎まれない。私は物に伝わりされたら、物に伝わってる。あの人のごと死ぬから。
0: ああ。その人ら、あたしは幽霊。あたしは、夜ごと、さまよい歩く。
2: 昼があった夜があった。